0: her, Trust You Singer The September Wind her på Radio Grønland I Bekmørten. Det jo veldig mørkt sånn på morgenkvisten, og det går liksom, ja, så det halv åtte cirka da, som sola står opp nå, så vi må nok vente en time og ti minutter til sånn cirka, før det begynner å gry ordentlig av morgen I mellomtiden, så det Bekmørkt. Husk refleks, det kan være forskjellen på liv og død.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: Dagny, hun synger om været som meldt fra I morgen kveld og ti dager fremover. Dette rain.

Circle synger det Sweet Alalalalong. Jeg starter for litt nyheter lokal og sånn her på stasjonen. Først skal vi spise litt is sammen med Kjartan Lauritsen og Astrid Friskis på Radio Grønland. Du har en vidunderlig start på denne dagen. Se på det været da. Ser ordentlig lekkert ut ute. Deilig.

Fever Dream, Alex Warren på radioen. Det 17.03 til klokka 11. Og det sikkert ikke bare jeg som har en pus hjemme. Jeg har en litt sær gammel dame på 10 år som har fått alle de lekene som finns omtrent opp gjennom åra. Synes det kjeler å leke. Fikk et tips via en Reels-video her for bare en ukes tid siden eller noe sånt, hvor kutt ut og gi katta masse dyre leker. Gi han Q-tips, og kan leke i timesvis. Det var ikke akkurat timesvis, men jøss så gøy den katta synes det med en Q-tips. Ville greier. Så har du ikke prøvd det? Ja, anbefaler deg å prøve. Kanskje du har en litt yngre pus til, men som orker å holde på litt lenger. Dette The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber. Låta heter Stay.